0: соли 1982 филиалҳои Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон дар шаҳрҳои Хуҷанд, Кулоб, Бухтар, Хурух, инчунин як қатор ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ кушода шуданд. Аз соли 2009 Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун шуъбаи кор бо мактабачагони назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мақоми расмӣ гирифт. Имрӯз фаъолияти Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон аз рӯи ду самти асосӣ ба роҳ монда шудааст.
1: بخشی علم های دقیق است و دیگر بخشش بخش علم های گومانیتری است. تقسیم نمایی بخش های اکادمی خود به دو گروه با آن تکیه می نماید که یکی به همگان معلوم است که یکی از هدف های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان در تطبیق برنامه استراتژی است، یعنی سخن درباره 20 ساله آموزش رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی است، یعنی برای سالهای 2020 و 2040 است. از همین لحاظ بخش علم های طبیعی، علم های دقیق، ریاضی در برگیرنده اون سمت های هستند که آنها بیشتر بخش علم های فوندامنتالی هستند. در بخش علم های گومانیتری باشد، علم های بخش علم اقتصاد، حقوق، بخش علم های فیلولوژی از جمله آموزش забонҳои хориҷӣ, қабл аз ҳама забони англисӣ ва русӣ роҳандозӣ гардидааст. Дар баробари ин бештари таҷриба собит месозад, ки бештари самтҳои фаъолияти Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон ба он бахшҳои равона гардидаанд, ки имрӯз ба тамоилҳои муосири илми ҷаҳонӣ нигаронида шудаанд. Сухан дар бораи равияи илмҳои دقیق می رود. قبل از همه علم ماتماتیکا، فیزیکا، استرافیزیکا، خیمیا، سمت اختراع‌کاری، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و اینفارماسیونی، بخش علم‌های کیهان‌شناسی و دیگر سمت‌ها.